0: lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR.
1: Had to be the ticket to the first night.

0: sange til hjertet. Du lytter til VNR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.